Hvert tid jeg går, men mærn han sviver. Evighetsmaskinen, ingen vil hive. Han er grøn og fin, og bare min. En trofast ven, som gir meg ro. Vi har ikke bruk for noe annet enn Marna. Her nere langs kysten. En liten dram, før du svever i gang. Det er alt som skal til.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Neføtter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, men si offer en by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: mig på luften och kör på arbetsdöj. Flise.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer I september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går I ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene I høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer I september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går I ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene I høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen

0: natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Kroppen blir vakker, molager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens I klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen.

Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus Junior utsolgt. Det meldes som sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbygger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg får en

Med river og ut av Oslo så ønsker Morgan Lilene deg en god fredag og velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi skal få litt musikk nå før vi skal sette I gang litt intervju ifra denne uka her. Og vi skal få litt ifra dagen I dag.

0: Da har jeg med meg Terje Risøen på linja her. God formiddag og velkommen til Radio Lyngdal.
1: God dag, ja. Takk.
0: Du, dere skal jo til med Utvandrerfestival I Kvinesdal nå, og du har jo litt med den å gjøre. Kan ikke du fortelle litt hva dere skal til med?
1: Jo, du, den starter på lørdag. Da har vi offisiell åpning på museet her I Kvinesdal. Og ordføreren står for åpninga, og vi har et musikalsk innslag av Arvid og André Nedland sammen med Ann-Kristin Eikeland. Det omvisning på museet, der jo en egen leilighet innredet med amerikanske møbler I kjelleren. Det mye sånn amerikansk memorabilia inne I museet som folk kan kikke på. De får omvisning, der blir servert pancakes og kaffe og saft og litt sånn. Og en del norske amerikanere som dukker opp innimellom som så regel hvert år.
0: Og for de som hører på Utvandrerfestivalen, hva det?
1: Altså, dette var en festival som startet helt tilbake I 1989. Og da var vi jo flere kommuner med. Da hadde hver kommune sin del av festivalen. Deriblandt Lyngdal og Lindesnes og Farsund. Det var flere lister av kommunene med I dette. Men ettersom de fleste forsvant, så endte det opp med at Kvinesdal beholdt hele festivalen, for å si det sånn.
0: Det
1: nå vi 1989, nå vi 3 år til, så har vi nye hele jubileum, holdt jeg på å si. Det begynner å bli nå, da det 40 år siden de startet. Så American Festival på Vanse, det jo en som startet opp etter at denne avdelingen ble lagt ned I sin tid. Som hørte til Utvandrerfestivalen.
0: Mm. Og sånn rundt om det mange som har utvandrerblod I bakover I genene?
1: Ja, veldig mange. Det iblant meg selv. Jeg jo født og oppvokst bort I USA, som mine søsken, og det veldig mange I min generasjon da, som flyttet hjem til Norge I den tiden, I slutten av 70-årene. Og det var faktisk en hel del, spesielt her I Kvinesdal, som reiste ut på 80-tallet, som reiste over igjen til USA for å jobbe. Så det stadig noen utreisende som kommer tilbake igjen og besøker Kvinesdal og distriktet. Og det litt morsomt.
0: Mm. Og litt tilbake til programmet som skal være, kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, som sagt, åpningen lørdag. Søndag, da vi Fjordlandsdagen oppe på Fjordland. Der en egen gudstjeneste den dagen der oppe. Og så de et bygdetun der de litt opplegg. De en som heter Øyvind Lid, som skal holde et foredrag om hvilke sånne geografiske valder. Jeg vet ikke helt hva det gikk ut på, men det var et eget foredrag I hvert fall. Og så de han Hølmebakk, han skal holde innslag på sånn egen konsert den dagen. Ja. Så det blir litt sånn, og så det litt opphold til tirsdag. Da menigheten en klassisk konsert I kirken her I Kvinesdal. Og så torsdag menigheten en dag I kulturhuset. Som blir helt med særlig blanding I Rogaland. Fredagen, da vi jo utvandrermiddagen med festligheter på Utsikten Hotel. Mm. Roy Jansen står for underholdning. Vi amerikansk, og kan man si, amerikansk middag. Kentucky Fried Chicken. så den blir litt morsom å få smake på kokken, for kokken der oppe. Lørdag jo den spesielle store dagen for oss.
0: Ja.
1: Da har vi veldig hardt program for det, stort program. Da har vi barnas dag. De har en egen opplegg med litt underholdning og ting og tang. Og så åpner vi liksom vår del da klokka cirka 1. Da har vi fått countrykult fra Vennesla til oss å spille. Og så har vi Kvinesdal Opry etterpå det, cirka 2:30.
0: Mm.
1: Nei, 2:30, mener jeg. Og der har vi 7 gjesteartister. som den ene står på scenen, ja. Det, vi har fått Bjørn med oss bare for at han hadde lyst til å spille litt. Bjørn Vikøren. Men ellers er de andre er folk som du ikke ser på en scene til vanlig. Hmm. Og det er alltid fra ungdom til pensjonister som synger.
0: Det høres jo veldig, også, veldig fint ut.
1: Ja, og så her med Countrymen, de har jo gjenoppstått som band nå i år. Og de, skal, de er jo backingband for den, disse her artisterne deres. Og så holder de egen konsert på kvelden på La Strada restaurant. Og på søndag, da har vi utegudstjeneste i sentrum. Da flytter vi kirken ut fra kirka og ut i sentrum. Og så avslutter vi det hele med ordførerens tur. Og i år går den fra Narvestad til Spikkeland i Fjordland. Hm. Og da har vi liksom hatt fullkjør de dagene der.
0: Ja, og hvordan blir din hverdag den uka når det pågår?
1: Da har jeg vært så smart at jeg har tatt ut ferie, så jeg ikke blir helt utkjørt. Så da skal det bli å springe rundt på de forskjellige arrangementene og være med.
0: Ja, og hvis noen har lyst til å høre og lære litt mer om dette her, eller er interessert i å komme på dette her, er det noen plass de kan finne noen informasjon?
1: Ja, nå blir det gitt ut med lister og aviser, eller sommeraviser, det kommer med den. Og så finner du det på Facebook. Du må de gå inn på Utvandrerfestival Kvinnesdal, / Immigration Festival Kvinnesdal. Og der står programmet for alle dagene. Og det kommer i de fleste plassene så blir det linket. Folk deler så godt de kan og får, så får det med seg. Ja, det glemte jeg å si. Søndagen etter Fjordlandsdagen. Da har vi en storstilt konsert i Sarnsdal Arena. Der har vi fått med oss Anne Nørsti og Bjørn Haaland og Dag-Erik Spoksvold til å underholde. Ja. Det blir veldig morsomt, for der har du jo Anne Nørsti, er jo, hun synger jo både country og danseband, og er jo regnet som en av Norges topp, og veldig godt kjent. Så det, vi gleder oss til å høre henne på scenen der. Det, sammen med Bjørn.
0: Ja, fantastisk. Ja. Da tror jeg bare det gjenstår å si masse lykke til med Utvandrerfestivalen, Terje Risøen.
1: Jo, takk, takk. Så jeg bare tar deg en tur og se.

0: Da har jeg med meg Terje Risøen på linja her. God formiddag, og velkommen til Radio Lyngdal.
1: God dag, god dag, ja. Takk, takk.
0: Du, dere skal jo til med Utvandrerfestival I Kvinesdal nå, og du har jo litt med den å gjøre. Kan ikke du fortelle litt hva dere skal til med?
1: Jo, du, den starter på lørdag. Da har vi offisiell åpning på museet her I Kvinesdal. Og ordføreren står for åpninga, og med et musikalsk innslag av Arvid og André Nedland sammen med Ann-Kristin Eikeland. Det omvisning på museet, der jo en egen leilighet innredet med amerikanske møbler I kjelleren. Det mye sånn amerikansk memorabilia inne I museet som folk kan kikke på. De får omvisning, det blir servert pancakes og kaffe og saft og litt sånn, og en del norske amerikanere som dukker opp innimellom som så regel hvert år.
0: Og for de som hører på Utvandrerfestivalen, hva det?
1: Altså, dette var en festival som startet helt tilbake I 1989. Og da var vi jo flere kommuner med. Da hadde hver kommune sin del av festivalen. Deriblandt Lyngdal og Lindesnes og Farsund, det var flere lister av kommunene med I dette. Men ettersom de fleste forsvant, så endte det opp med at Kvinesdal beholdt hele festivalen, for å si det sånn.
0: Hva fortsatt?
1: Ja, altså, nå vi 1989, nå vi 3 år til, så har vi nye jubileum, alt det på å si. Det begynner å bli nå, da det 40 år siden de startet. Så American Festival på Vanse, det jo en som startet opp etter at den avdelingen ble lagt ned I CT, som hørte til Utvandrerfestivalen.
0: Mm. Og sånn rundt om det mange som har utvandrerblod I bagover I genene?
1: Ja, veldig mange. Det iblant meg selv. Jeg jo født oppvokst I USA, som mine søsken, og det veldig mange I min generasjon da, som flyttet hjem til Norge I den tiden, slutten av 70-årene. Og det var faktisk en hel del, spesielt her I Kvinesdal, som reiste ut på 80-tallet, som reiste over igjen til USA for å jobbe. Så det stadig noen utreisende som kommer tilbake igjen og besøker Kvinesdal og distrikter. Det litt morsomt.
0: Mm. Og litt tilbake til programmet som skal være, kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, som sagt, åpningen lørdag. Søndag, da vi Fjordlandsdagen oppe på Fjordland. Der en egen gudstjeneste den dagen der oppe. Og så de et bygdeturen der de litt opplegg. De en som heter Øyvind Lid, som skal holde et foredrag om et sånn geografiske valder. Jeg vet ikke helt hva det gikk ut på, men det var et eget foredrag I hvert fall. Og så de han Hølmebakk, han skal holde innslag på altså en egen konsert den dagen. Ja. Så det blir litt sånn, og så det litt opphold da, til tirsdag, da menigheten en klassisk konsert I kirken her I Kvinesdal. Og så torsdag menigheten en dag I kulturhuset, som blir helt med særlig blanding fra Rogaland. Fredagen, da vi jo utvandrermiddagen med festligheter på Utsikten Hotel. Mm. Roy Jansen står for underholdning med amerikansk og kan man si amerikansk middag Kentucky Fried Chicken så den blir litt morsom å få smake på kokken, for kokken der oppe lørdag jo den spesielle store dagen for oss
0: ja.
1: Da vi veldig hardt program for det et stort program da vi barnas dag. De har en egen opplegg med litt underholdning og ting og tang. Og så åpner vi liksom vår del da klokka cirka 1. Da vi fått countrykult fra Vennesla til oss å spille. Og så vi Kvinesdal Opry etterpå det, cirka 1:30.
0: Mm.
1: Nei, 2:30 mener jeg. Og der vi 7 gjesteartister. som den ene står på scenen, ja. Det, vi har fått Bjørn med oss bare for at han hadde lyst til å spille litt. Bjørn Vikøren. Men ellers er de andre er folk som du ikke ser på en scene til vanlig. Hmm. Og det er alltid fra ungdom til pensionister som synger.
0: Det høres jo veldig, også, veldig fint ut.
1: Ja, og så her med Countrymen, de har jo gjenoppstått som band nå i år. Og de, skal, de er jo backingband for den, disse her artisterne deres. Og så holder de egen konsert på kvelden på La Strada restaurant. Og på søndag, da har vi utegudstjeneste i sentrum. Da flytter vi kirken ut fra kirka og ut i sentrum. Og så avslutter vi det hele med ordførerens tur. Og i år går den fra Narvestad til Spikkeland i Fjordland. Hmm. Og da har vi liksom hatt fullkjør de dagene der.
0: Ja, og hvordan blir din hverdag den uka når det pågår?
1: Da har jeg vært så smart at jeg har tatt ut ferie, så jeg ikke blir helt utkjørt. Så da skal det bli å springe rundt på de forskjellige arrangementene og være med.
0: Ja, og hvis noen har lyst til å høre og lære litt mer om dette her, eller er interessert i å komme på dette her, er det noen plass de kan finne noen informasjon?
1: Ja, nå blir det gitt ut med lister og aviser, eller sommeraviser, det kommer med den. Og så finner du det på Facebook, du må de gå inn på Utvandrerfestival Kvinnesdal, / Immigration Festival Kvinnesdal. Og der står programmet for alle dagene, og det kommer i de fleste plassene så blir det linket, folk deler så godt de kan og får, så får det med seg. Ja, det glemte jeg å si. Søndagen etter Fjordlandsdagen, da har vi en storstilt konsert i Sarnsdal Arena. Der har vi fått med oss Anne Nørsti og Bjørre Haaland og Dag-Erik Oksvold til å underholde. Ja. Det blir veldig morsomt, for der har du jo Anne Nørsti, er jo, hun synger jo både country og danseband, og Eva er jo regnet som en av Norges topp, og veldig godt kjent. Så det, vi gleder dere til å høre henne på scenen der. Sammen med Bjørn.
0: Ja, fantastisk. Ja. Da tror jeg bare det gjenstår å si masse lykke til med Utvandrerfestivalen, Terje Risøen.
1: Jo, takk, takk. Så jeg bare tar deg en tur og se.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes som sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårer.

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Spinnskuddene og våknende drømme fikk du høre der. Vi skal se litt på dagen i dag. Det har da altså blitt til fredag 26. juni, årets 177. dag. Vi er i uke 26, og det er 188 dagen av 2026.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog. Jeg er nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for. Bare stille og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.

0: at en ettermiddagsstreik den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.
1: Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så det bibeltime klokken 11. Det middagssalg klokken 14 til 15.30. Så det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmatt og skomringstime. Det skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og det blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18 inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenter Østerbro i Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Der jo en loddbok, og på den der en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 i møte, og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå i juli klokken 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag.

0: jævla måke.
1: Tix og neste sommer fikk du høre der. Mysteriet deg med Lisa Nilsson og Bjørn Eidsvåg ligger klar her. Først det, tar vi med at navnedag I dag, det Jenny og Johnny, det engelske kjælenavnet. Jenny kortform av Johanne, og Johnny en form av Jon, som betyr Jokanan, på hebraisk Herren nådig.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Da har jeg med meg på linja Anders Jonsen, som rådgiver I redningsselskapet I Agder. Velkommen!
1: Ja, tusen takk, tusen takk.
0: Du, dere skal til med noe spennende på Spangereid den 4. juli, lørdag 4. juli, I forhold til kanaldagen på Spangereid.
1: Det stemmer det. Da får vi ikke lov til å komme bortover med våre frivillige som sjekker redningsvester for å forebygge drukning her I Agder. Det de gjør da, de kommer med en stor messehenger, og så det bare å møte opp med egentlig alle typer redningsvester, men da I all hovedsak de oppåsbare redningsvestene som vi finner I mange båter, og så sjekker vi de gratis. For rett og slett å se at ting på stell og I orden med de vestene før de blir tatt I bruk.
0: Ja, nå jo sommeren virkelig inntatt landsdelen, og da det vel ganske mange båter som blitt satt på land, og mange vester som I sving, kan vi vel si.
1: Ja, det ser vi nå, at nå begynner aktiviteten å ta seg betraktelig opp når finværet kommer. Og det vi også ser at hvert år så sjekker vi mange hundre vester, og av de vestene vi sjekker så det forbausende mange som har et eller annet behov for enten vedlikehold eller at det for dårlig stand til å brukes.
0: Mm. Og det vel helst disse oppblåsbare vestene med sånn en gasspatron eller noe inni?
1: Ja, det stemmer det. Det de består av egentlig at du har den gasspatronen som du snakker om, den CO2-patronen som på en måte der gassen som blåser opp vesten, men den tingen vi sjekker aller mest, den sensoren som måtte løse ut vesten når du ramler I vannet.
0: Mm.
1: Den jo datostemplet. Sånn at når vi åpner vesten og sjekker tilstand, så sjekker vi også den sensoren. Og om den da enten for gammel, eller om den kanskje til og med utløst uten at du vet om det, det ser vi noen få tilfeller. Så I beste fall så sjekker vi bare den sensoren og ting I orden. Eller så kan det være at vi må bytte ut den sensoren, og det har vi stort sett med oss. Til de aller fleste vester. Og noen ganger så det faktisk korrosjon på den gasspatronen og sensoren for gamle at de må bytte begge delene da. Det kommer litt an på.
0: Og blir folk litt paff når de ser at just vesten virker ikke? Eller det mye aha-opplevelse?
1: Det veldig mange aha-opplevelser. Vi må si at det mange som har veldig god kontroll på vesten sin. Men det vi ser og det vi prøver å lære av folk at de faktisk tør å åpne vesten, for det skjer ingenting hvis du bare gjør det på rett måte. For det ikke noe problem at du kan sjekke det her hjemme og ha kontroll I båten, men det en sånn aversjon for å ta I ting som man ikke har noen kunnskap om.
0: Mm.
1: Eller liten kunnskap om. Så det vi prøver å hjelpe folk til at de kan sjekke sine egne vester til neste år. Men kom gjerne innom oss, vi gjør det jo år etter år, det ikke noe problem det. Og den aha-opplevelsen gjerne når de ser at ting veldig gammelt, eller slitt, eller ikke funker I det hele tatt. Jeg har eksempler på vester hvor ting bare løsner når du tar I ting. Og da var det noen som var litt paff når de kom for å sjekke vesten.
0: Ja, og dere møter jo da opp lørdag 4. juli på Spangereid, og hvor kan de finne dere? Det nede på brygga, eller?
1: Så nøyaktig plassering har vi ikke fått enda, men vi ute på Spangereid på Bårli, og vi har med oss en svær messehenger med flagg utenpå oss. Når du kommer ned dit, så det ikke så vanskelig å se oss. Det skal være ganske godt synlig. Det bare se til redningsselskapet sin logo, og så står det også en sjekk vesten der.
0: Mm, der tror jeg bare vil ønske deg masse lykke til.
1: Jo, tusen takk, så håper jeg mange møter opp.
2: Født I 1855 ved Santa Fe.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Morgan, ni lene takker for følge I dag. Ønsker deg en god fredag og god helg når den tida kommer. På gjenhør, takk for at du hører på Radio Lyngdal.

0: Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger.

Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så det bibeltime klokken 11. Det middagssalg klokken 14 til 15.30. Så det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmatt og skomringstime. Det skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og det blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18 inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro i Halden. Det blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Det jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 i møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå i juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatn i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det menigheten Håpe som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Ja, velkommen til den lokale andakten, og I dag det meg, Jan Hoholm, som skal holde andakten, og jeg representerer menigheten Håpet I Vanse, og jeg også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Og jeg skal tale om bekymring I dag. En ting sikkert. Vår himmelske far, den allmektige Gud, nær oss alle som søker han med et oppriktig hjerte. Han elsker oss, og våker over oss, og han lengter etter at vi skal være bevisst på dette, og hvile I dette, midt I denne onde, uforutsigbare og forgjengelige verden. Men vi møter hele tiden på omstendigheter som kan blokkere denne bevisstheten, og den store skurken I den sammenhengen bekymring. Dersom vi velger bort livets fyrste, Jesus Kristus, har vi god grunn til å bekymre oss, for da tar vi selv hele ansvaret og kontrollen over livet og må møte alle utfordringer I egen kraft. Men dersom vi hengir oss til han som har tatt ansvaret for oss, han som ble straffet inntil døden for alt som ikke holder mål I våre liv, og han som har seiret over alt det onde til og med døden, da kan vi heve oss over bekymringene. Apostelen Peter sier I 1. Peter 5:7, «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Og I Filippene 4:6 står det, «Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønneemner komme fram til Gud I påkallelse og bønn med takk.» «Ja, det lett for deg å si», sier noen. «Du skulle bare ha visst hvordan jeg har det.» Ja, livet ikke alltid enkelt. Det kan også jeg beskrive under på. Men det fantastiske jo at Gud, som har skapt oss, vet alt om oss. Og han har selv vært menneske på denne ondskapens boble som denne verden egentlig og han har selv opplevd kampen mot det onde. Jesaja profeterte over ham. Vi leser fra Jesaja 53, fra vers 3-5. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet han for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort det elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Fordi Jesus Kristus var et menneske enda han var hellig og allmektig Gud, kunne han representere oss alle som vil godta han og tro på han, som har beseiret alt det onde, til og med døden. Det et faktum at alle som aksepterer dette, og I tro åpner sitt hjerte for han som veien, sannheten og livet, får oppleve at deres sjel, som menneskets evige personlighet, blir inntatt av Gud, og de blir nye skapninger I Kristus, og får del I hans seier og hans muligheter. Men fordi menneskene mistet kontakt med Gud I syndefallet, har den naturlige menneskekroppen en sans for lite. Vi kan føle, vi kan se og høre, og vi kan lukte, men menneskene har mistet den åndelige sansen, slik at vi ikke forstår Gud, og kan ikke kommunisere med Gud gjennom vårt naturlige legeme. Derfor må vi tro. Vi må tro at Gud finnes, og vi må tro på hans ord. Når vi gjør det, kan vi gjennom vår ånd kommunisere med Gud,
og ved tro på Guds ord, som sannhet, kan vi hvile i Herren midt i stormene, slik som Jesus hvilte i båten sammen med disiplene i stormen, da disiplene var kjempebekymret. Når vi har tatt imot Jesus i våre hjerter, er vi berget. Frelse betyr jo å være berget ut av denne onde, forgjengelige verden som går mot evig fortapelse. Og så er vi da på vei imot himmelen, hvor ondskap, sykdom, urettferdighet, smerte og død er helt ukjente begreper. Men Jesus sa helt klart at så lenge vi er i denne onde verden, vil vi møte trengsel og problemer. Men han sa også at vi måtte være frimodige, for han har overvunnet verden, og han har lovet å være med oss gjennom alt som skjer. Dersom vi stoler på det, trenger vi ikke å gå rundt og bekymre oss. Ja, da blir bekymringer egentlig tvil og vantro. Egentlig er det også ut fra vår fornuft dumt å gå rundt og bekymre oss hele tiden når vi er forankret i Kristus. For selv om det er slik som Jesus sa, at vi må takle noen plager, så vet vi jo ikke på forhånd hvordan alt blir. Dersom vi må møte noe som er krevende, er det jo dumt å lide i lang tid før det skjer, i tillegg til de eventuelle lidelser som måtte komme. Derfor sier jo Herren i Matteus 6,34, «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Og når vi vet at Herren har lovet å være med oss, slik at vi alltid kommer greit gjennom prøvelsene, har jo all bekymring på forhånd vært unødvendig belastning. Som menneske er det nærliggende for oss at bekymringer kan mage seg inn på oss. Og jeg kan ikke si at jeg aldri bekymrer meg. Men etter alle de årene jeg har levd i hengivelse til Herren, har jeg lært at hans løfter holder. Han har alltid vært med og holdt sin hand over meg gjennom alle prøvelser. Derfor så er jeg så takknemlig til Herren, for jeg vet at det går an å stole på han. Og han er så mektig at han kan snu det vonde som vi må takle til større glede og begeistring enn om det ikke hadde skjedd. Det er virkelig slik som det står i Romerne 8, fra vers 37 til 39. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsker oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Dette den femte I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus, hvor han sier «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket I denne serien om byrdene ved livet. Livet en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette ikke bare noe som skjer I fremtiden, men dette noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå I skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus. Og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene I evangelien I Nytestamentet. Og det slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen I slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det viktig faktisk I temaet hvile, for hvile noe vi trenger å lære. Det ikke bare en ting som skjer automatisk. Det faktisk slik at det noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile, hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi nødt til å forholde oss til. Og det den hvilen Jesus inviterer oss inn I. Og da inviterer Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse I meditasjon, men en øvelse I tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da vi nødt til å stole på noen andre. Da vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget I Jesu undervisning. Se på liljene på marken, de strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen, Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også I bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikal ting. Han sier altså, lær av meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt. Jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det jo også litt interessant at ydmykhet faktisk var noen dyd I antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen I 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet. Han påpeker at
Ydmykhet blir sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som for slave og for svake I antikken. Det blir sett ned på som om du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her I livet. Og det ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har I stor grad Jesus å takke for dette. Og hans undervisning, blant annet fra bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter, de tørste, som salige. Altså ikke de som store I seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene I Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning I gamle språk, som gresk og latin og så videre. Og de fleste collegene som fra gammel tid bygd I en firkant. Midt I denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det på dagen og hva slags tid det på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Det et merkelig symbol på dette collegeet. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det I hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College I Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet I Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det interessant at dette noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger I det.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Det er fredag, sommerradio, og vi skal ta en kjapp gjennomgang av hva som skjer resten av dagen I dag. Vi får sommermusikk nå fra 11 og utover etter nyhederne. Vi får oppslagstavle klokka 12 etter nyheder og musikkmix igjen. Klokka 13.05 non-stop danseband, 14.05 non-stop norsk på norsk. Og så får du en gjenlytt med sommerradioen mellom klokka 15 og 17, inkludert oppslagstavla cirka klokka 15.30. Så I kveld klokka 20.05 min musikk med Torry Nørseth, og kveldssendinga klokka 21, den med Anne-Marit og Bjarne. Og så minner vi om I morgen lørdag, vi har noen programmer da også, som går på formiddagen, sånn som det pleier, fra arkivet klokka 10, Tor Ole forteller klokka 11, oppslagstavla klokka 12, og den går også klokka 9. Og så på kvelden så har vi Bort I natta med Lise Eker, Jan Einar Jonsmyr fra Skanset klokka 21. Og søndag så har vi jo litt faste programmet som går. Det bare å høre, sjekke innom på radiolyngdal.no. Men nå altså klokka snart 11, og vi får litt mer musikk.

0: Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp I kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter I snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal I dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus I forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

kommet da før En gang I 93 Hun hadde nok sett meg nå Ja, jeg øyna ingen sjans For hun kom strenende bort og sa Arthur, kom nå, skal du dans? Hun dro meg ut på gulvet Og si nei, det var

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så er det bibeltime klokken 11. Det er middagssalg klokken 14 til 15.30. Så er det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmatt og skomringstime. Der skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og da blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da er det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette er for Evangeliesenteret Østerbro i Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Der jo en loddbok, og på den er det en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det er gudstjenester søndag 28. juni. Det er gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da er det klokken 19.30 i møte.

0: Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå I juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. August, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. August I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: kunna gå med Lendit.
1: Du hører nå på Radio Lyngdal.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så det bibeltime klokken 11. Det middagssalg klokken 14 til 15.30. Så det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmat og skomringstime. Der skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og det blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenter Østerbro I Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Det jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting I tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste I Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå I juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider.

0: Hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

som jeg er vandringsmenn som jeg. Når kvelden stenger for min

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

fast rastføren kjem fram til kloppen. Der var det han Tore fikk høre det smell. Og blakken han Vrinske på demmes og stoppen. Og stupte I bakka så riktig det skrell. Men even da even, du store allværa,

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit

Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for parer som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fagforeningen Safe utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. Safe advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så er det bibeltime klokken 11. Det er middagssalg klokken 14 til 15.30. Så er det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmatt og skomringstime. Der skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og da blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da er det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette er for Evangeliesenteret Østerbro i Halden. Det blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det er mange flotte gevinster. Der er jo en loddbok, og på den er det en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det er altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det er gudstjenester søndag 28. juni. Det er gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det er gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det er altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da er det klokken 19.30 i møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå i juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43. Altså gjenta 40 45 06 43. Eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com. Alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så det bibeltime klokken 11. Det middagssalg klokken 14 til 15.30. Så det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmat og skomringstime. Det skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og det blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18 inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenter Østerbro i Halden. Det blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Det jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting i tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste i Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter i juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 i møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå i juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Den første natta vi lå I hop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå I hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

0: Men nå, ja nå jeg så hjertens glad, for nå jeg alene. Kjæringa, ja hun ligger på havsens bunn, og velter på svære steine. Ja nå, så har jeg dagen god.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord, i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdagen fra 8 til 10.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.»

0: Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.
1: Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
0: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
5: Ja, så sier Torri Nørseth hjertelig velkommen til en ny time med min musikk. Og siden at det musikk fra 50-60-tallet, så kan en jo, eller dere og jeg spør meg dere selv, hva var det som var mest gjennomtrengende av musikk I 50-60-tallene? Og før jeg går på det, så må jeg få lov til å si takk til dere to som fra forrige fredag sendte meg hyggelig melding om at dere syntes min musikk var greit å høre på. Og så noen enkle meldinger gjør at jeg fremdeles holder på med denne typen med musikk som jeg holdt på nå I snart 40 år. Men, jeg kan ikke gi opp helt enda. Men som sagt, 50-60-tallet, det var ensbetydende med rock and roll. Og da det jo på tide å få Elvis til å synge Good Rocking Tonight.

Elvis og Good Rocking Tonight. Da er det jo kanskje mange som forbereder seg til en viss fotballkamp, men dere har tid til å høre på Radio Lyngdal mellom 8 og 9, og kanskje litt lengre, for etter det jeg har forstått så begynner vel fotballkampen klokka 10. Misforstår meg at min interesse for fotball, den er som bare laber. Men vi klarer en til med Elvis og Rock fra 1950-tallet, for det var vel nesten bare han og så et par andre vi hørte om, og dere som unge, dere husker ikke den radiostasjonen som vi unge på den tida brukte, mer eller mindre så mye vi kunne, Radio Luxembourg. Men Elvis skal synge om noe som heter en hound dog.

Med den temperaturen også som er meldt for disse kommende dagene, unnskyld, så er det ikke så mange av dere vel som tenker å rokke og rokke omkring og bli full svett. Så vi får roe oss ned I en melodi til med Elvis, når han skal synge om «Jeg trenger din kjærlighet I kveld». I need

0: Og da sier vi takk til Elvis for øyeblikket. Det kan være at jeg kommer tilbake med noe Elvis senere I den timen. Men jeg skal over til den sangerinnen som jeg for lekk synes var absolutt nummer en den gangen. Og fremdeles så har hun en kjempestor plass I mitt hjerte, nemlig Connie Francis. Og en av grunnene til at kanskje hun har stor plass I hjertet mitt var at jeg var heldig og fikk oppleve henne live I Montreal en gang. En stor, stor opplevelse. Men den CD-en jeg har funnet frem, der det en del sanger som sjelden blitt spilt med Connie Francis. Og den første, den helt enkelt og greit, Hallelujah, I love him so.
1: Lives next door. Every morning before the sun comes up, he brings me coffee in my favorite cup. That's why I know

Ja, hun sikkert en, for mange av dere, en ny sang med Connie Francis. Og vi skal fortsette med en, for meg, ja, for den har jo spilt denne her CD-en, der fikk han for sikkert 20 år siden. Men en ny melodi med Connie, der hun sier klart ifra at det vil aldri bli en som deg, eller på fremmedlandsk, there will never be another you.

Har du noen gang sagt dette til din kjære? At du den eneste som bryr meg om. Det vil aldri bli en lik deg. Men, nå det ikke prat jeg skal gjøre I denne timen. Jeg skal spille musikk. Men jeg må ha lov til å si noe sånn, litt grann innimellom. For når jeg har funnet fram en CD som heter Unforgettable, altså ikke å glemme, så, og der skal vi først høre en kar som heter Billie Holiday, som skal synge om skyldig.

Ja, det kommer jo an på hvem det som du I utgangspunktet har blitt forelsket I. Og det en gal person, så det jo skyldig for å bli forelsket enn du ikke har lov til å bli forelsket I. Selv om det å si hva som lov og hva som ikke lov, og det å være forelsket, det jo ingen som kan se inn I min hjerne og si at du kan ikke være forelsket I den dama der. Og hvem det som trenger vite det, at jeg det? Men vi håper på det. Skal vi inn på to veldig, den gangen I hvert fall, kjente sangere og også musiker. Jeg skal til Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, og du skal synge om drøm, en liten drøm om meg.

Jeg hadde jo helt lov til å drømme, og du trenger ikke å si og fortelle hvem du drømmer om, men drømme er helt gratis og fullt lovlig. Nå skal vi inn på en musikk, altså ikke sang, og det er Glenn Miller som skal spille, eller få åke, med sangen Moonlight Serenade.

Og det resulterte enkelt og godt med at jeg spilte en, eller jeg hoppet ikke over første melodi på denne CD-en som jeg skulle gjort. Og da fikk dere høre også med Natalie Cole, The Very Thought of You, den eneste tanken om deg. Så derfor må vi en gang til prøve å få til om en papirmåned.

Det som sikkert de fleste, eller i hvert fall mange av dere som hører på denne min musikk, vet, så Natalie Cole, datter til Nat King Cole, den kjente og kjære store både sanger og musiker. Og den neste sangen som Natalie skal synge, den har jeg i alle fall spilt en gang før med Nat King Cole, men nå er det Natalia Cole som skal synge om Mona Lisa.

Ja, in A-albumet, billedalbumene mine, så har jeg to eller tre bilder av maleriet Mona Lisa. Det var ikke lov å ha med seg kamera inn, men jeg tenkte ikke på det. Jeg hadde et lite kamera I lomma, og da vi kom til dette flotte maleriet, så tog jeg både ett og to bilder. Og det ble jo ikke spurt etterpå når vi kom ut om vi hadde hatt med oss. Men så jeg har et bilde av Mona Lisa hjemme. Men en av de melodiene som kanskje Natalie Cole mest kjent for, og her skal hun synge den sammen med sin kjære pappa, nemlig sangen Unforgettable, uglemmelig. Det må man kalle det på ekte norsk, for dere kan ikke sånn direkte oversette det ordet. Der skal vi ha Unforgettable med hovedsakelig Natalie Cole, men Nat King Cole, pappa, han med av og til og synger. Dette blir vel litt av, hva man kaller det, kveldens litt grann jazz. Men her kommer Nat King Cole og Natalie Cole, Unforgettable.

Det er klart, av og til så det ikke... Det hjernen der oppe I toppetasjen, det ikke alltid han fyrer mest som man skulle. Og når jeg sa at jeg ikke kunne komme på hvor unforgettable var på norsk, selvfølgelig uforglemmelig. Men det ligger nok mer I den engelske uttrykket om unforgettable enn I norske uforglemmelig. Men begge deler handler jo om at en eller annen person, eller ja, man måtte være, eller ikke person bare, en sånn karakteristikk at den kan ikke glemmes. Så skal vi over til en melodi som det ikke så veldig lenge siden jeg spilte den sist. Men nå det I hvert fall på tide at man kan I ordets forstand bruke det som det synges om I denne sangen her. For hovedmelodien her går jo på en ting, at du kan skrive kjærlighetsbrev I sanden, men hvor lenge var det før de forsvunnet?

Ja, de fleste av dere kjente vel igjen at dette var ingen ringere enn Pat Boone. Og han skal synge litt mer for dere, for nå kommer en sang som jeg også tror de, dere har hørt mange av dere, I'll Be Home, jeg vil gjerne, jeg vil komme hjem med Pat Boone.

Og med denne korte hilsen fra ingen ringer eller Pat Boone, så sier Torri takk for at du lytter til Radio Lyngdal og min musikk, Torri sin musikk. Håper dere får en fantastisk fin weekend, og dere som skal til Lyngdal stadion i morgen og se Norge spille mot Frankrike, lykke til. Jeg er ikke så sikker på om jeg kommer ned på stadion, men neste fredag så blir det norsk-nordisk musikk. Så ha en flott, fin helg.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: God kveld, god kveld. Endelig fikk vi spilt I bittegrann Åsetrallen. Nå har vi hatt hjelp her til å få gang på musikken og fenge funnet fram noen Åsetrallen-sanger som ikke nødvendigvis ligger på Spotify, men som vi fikk fram igjen allikevel, takket være Stein Helge. Ja vel, pappa?
1: God kveld, god kveld.
0: Var ikke det litt greit å ha en Åsetrallen-sang?
1: Det sikkert det, men jeg liker ikke å få meg fremst før i køen.
0: Nei, nei, men det var ikke deg som bestemte disse sangene.

0: Og der var vi tilbake igjen. Nå det tomt for innringere igjen, hvis det noen som sitter og lurer på om de skal plinge på telefonen. Pappa har hatt ute repetert to rebusser. Jeg lurer på hvilken utviklingsfeil var det Marilyn Monroe var født med? Og så lurer jeg også på, hva Japans nasjonalsport? Hva Japans nasjonalsport? Det lurer jeg på. Nå, siste gang vi spurte om fotball, så var det jo faktisk skjedd noe. Det jo litt gøy at det skjer noe, men det jo litt kjedelig at ikke de legger inn de beste spillere når jeg først skal interessere meg for en fotballkamp. Har du interessert deg noe for hele dette fotballopplegget disse her dagene?
1: Jeg?
0: Du, ja. Det deg jeg preker med nå.
1: Ja, nei, jeg kan ikke si at det hjelper noe.
0: Nei. Jeg har jo flere, rett før skolen sluttet, så var det jo flere av mine coworkers på jobb som satt oppe og så disse her fotballkampene midt på natta. Og kom på jobb dødtrøtte morgenen etterpå.
1: Ja, du ser dere, det trenger ikke være bare ungdommer som interessert i.
0: Det ikke bare ungdommer, nei.
1: Jeg ser på onsdagsklubben oppe i Åsral. Det jo stort sett folk fra 70 opp til 85-90.
0: Ja.
1: Det jo, der var i hvert fall tre av de, der var seks stykker som var samlet, så var det tre av de som hadde sett opp om notte og så sett på fotballkamp.
0: Ja, ikke sant vel? Du i alle fall interessen på topp.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig, jeg skjønner jo at det gøy når du først interesserer deg litt for fotball og først det noe som skjer.
1: Det rart med når det norske laget som leder, så blir det litt annerledes piff.
0: Ja.
1: Enn hvis det
0: er helt sant.
1: Hvis det ikke skjer noe med det.
0: Men jeg skjønner ikke helt, for han som jeg prekte med på jobb i dag, han sa et eller annet om at kanskje Norge skulle spille mot Sverige. Mm. Og et eller annet med at hvis Norge skulle spille mot Sverige, så var det tilnærmet en sensasjon eller et eller annet sånt greier. Så da lurer jeg på, hva greia med det? Hvorfor det en... Jeg forstod det som at det nærmest var en sensasjon hvis de to da skulle ende opp med å spille mot hverandre. Og også at Sverige faktisk hadde et godt lag eller noe sånt. Tror jeg forstod. Men jeg er så lite interessert, men allikevel så er jeg litt interessert. Men jeg er jo så lite interessert at jeg har jo aldri interessert meg for dette her før, så skjønner jo ingenting av det.
1: Men det er jo noe med de andre kampene som skal spilles, og hvem som seirer deg, hvem av de som gjenger vi gjør da.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke hvordan det virker det. Eller?
0: Så derfor så må vi vinne en spesiell kamp, og de må vinne en spesiell kamp for at vi da skal møte Sverige. Og så har vi kanskje ikke spilt mot Sverige på mange, mange år, eller noe sånt i tillegg.
1: Det må jo være noe sånt.
0: Ja, hvis noen kan hjelpe meg å forklare dette her til meg, så blir jeg veldig, veldig glad.
1: Mm.
0: Det er helt sikkert flere som lurer på akkurat dette her, som ikke har klart å forstått det. Det kan jeg bare si. Det er jeg nøyt av. Det kan ikke bare være meg som ikke skjønner dette. Nei. Nei, nå det fredagskveld. Hva det du skulle gjøre i morgen for noe, sa du?
1: Da skal jeg være nordisk mesterskap i Jå Slott.
0: I
1: Eikerapen i morgen.
0: Ja. I Eikerapen, ja, i Åsra.
1: Også nordisk.
0: Ja.
1: Eiling, han som driver Eikerapen, vet du, det er han som fer til dette.
0: Det er ikke bare åstølsk mesterskap, det er faktisk nordisk mesterskap.
1: Ja.
0: Så da kommer der svenska og danska og finska.
1: Finska tror jeg sa kom ikke, men så kommer de fra Ekvant, Island. Og...
0: Ifra Island?
1: Jeg tror det. Jeg tror det var det.
0: Det er jo litt tøft da.
1: Så det skulle være med mellom 30 og 40 stykker som skal konkurrere om å slå mest mulig med jord.
0: Ja, på minst mulig tid.
1: Ja, altså jeg vet ikke helt hva det gjenger ut på, men det er i hvert fall et visst område, oppmålt område som det skal slå, og så er det hvem som sier det fortest.
0: Ja.
1: Og finast.
0: Fortast og finast.
1: Ja, så jeg tenkte jeg skulle opp og se på det I morgen tidlig. Det skal begynne klokka 10.
0: Ja, det jo litt tøft da.
1: Ja.
0: Men nå det faktisk en innringer her, så da tror jeg vi teker den telefonen der og hører hvem dette er. Hei.
2: Hallo.
0: Hvem prater du med nå?
2: Du ringer for andre gang, og jeg heter fremdeles John Christensen.
0: Du fremdeles John Christensen.
2: Ja.
0: Her du. Ja, hei. Det
2: fortalte jeg ikke så bøker
0: Ja, det
2: så? Men
0: fotballkampen ferdig?
2: Og det
0: fotballkampen ferdig?
2: Nei, det bryr jeg meg ikke om.
0: Å nei, du en av de som ikke ser på fotball.
2: Jeg har aldri hatt den interessen, men det var gøy å se sammen med noen som kan det.
1: Nå kom det en melding at nå var det 4-1.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Men,
2: jeg tror ikke jeg hatt på dem.
0: Men har du prøvd, men vil du svare på et spørsmål?
2: Ja.
0: Hvilke, har du følt med på noen av de, eller det sånn at det du...
2: Ja, jeg tenkte på det, Marilyn, Marilyn.
0: Åja, Marilyn Monroe.
2: Ja.
0: Ja, og hva var det med henne?
2: Ja, hun har jo en viss tilknytning til Haugesund, og jeg vet ikke hvordan man...
0: Ja, for men, spørsmålet var jo, hvilken utviklingsfeil var Marilyn Monroe født med?
2: Det gjettet på at det ene beinet var kortere enn det andre.
0: Det var ikke det, men du er inne på riktig lem.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Det noe med føtter eller bein å gjøre. Ja, kanskje det har noe med foten å gjøre.
0: Det har noe med foten å gjøre, ja.
2: Ja, han passer ikke så godt inn I skolen, den ene som den andre.
0: For eksempel?
2: Ja.
0: Men hva var det som gjorde da at den ene skoen ikke passet så godt?
2: Jeg tror ikke det kan være klumpfot, men det kan jo være det var det.
0: Ja, men det var ikke det.
2: Nei vel. Oi.
0: Men vi er veldig, veldig direkte glemme likevel.
2: Ja, forskjellig størrelse på føttene da.
0: Nei, men hun hadde en mer av noe på den ene foten enn hun hadde på den andre foten.
2: Ja, nå det sånn at jeg amputerte et tå.
0: Har du amputert et tå?
2: Ja, dessverre.
0: Ja.
2: Hvis
0: du da hadde teget den tåa som du amputerte og satt på Marilyn Monroe, så gjetter du helt riktig.
2: Ja, hadde mer enn 5 tær på den ene foten da?
0: Ja, det hadde du.
2: Ja.
0: Hun var født med 6 tær på den ene foten.
2: Akkurat.
0: Ja. Var ikke det en rar fun fact?
1: Det var en ny lærdom I dag.
0: Ja, det sånn det
2: Ja.
0: Alt vi skal lære.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så vil jeg hilse til en mann.
0: Ja, hilse til en mann, du.
2: Ja. Og han heter Ronny Fidje.
0: Ronny Fidje, han vi jo tross alt prekt med et par ganger I dag.
2: Ja, men han ikke hilste så mange som pleier I dag.
0: Nei, det kan være.
2: Han I himmelen mange lister, mener jeg.
0: Ja.
2: Så han vil absolutt hilse til.
0: Ja, men så koselig. Jeg helt sikker på at Ronny synes det superkoselig å bli helst til.
2: Ja. Ja, men da sier jeg, da hilser til alle lytterne, og jeg regner med dere og er blant lytterne.
0: Ja, det vi jo.
1: Ja.
0: Vi jo nødt til å høre litt på nå I alle fall.
2: Og så, ja, det noen som dere som fra Åskar, ikke sant?
0: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Jeg kjøpte min første transporter T3 fra Åskar.
0: Ok.
2: Og den var alldeles rostfri. Han var importert som, han var amerikansk importert som buss. Ja, de hadde alle slags forskjellige ting som amerikanske biler skulle ha da, i den tiden.
1: Dette er lenge siden.
2: Men han som importerte den, han mistet, han fikk ikke den drosjekjøringen, og dermed så ble han omregistrert til sånn kombinert bil.
0: Ja vel, og han hette?
2: Jeg klarer ikke å huske navnet, men jeg var veldig godt fornøyd med den bilen, og han var alldeles rostfri, for hver gang de hadde vært på salt av vei, så spilte de han under.
0: Ja.
1: Hvordan bil var det du sa det var?
2: Den Volkswagen T3, altså Transporter 3.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Og tid på...
2: Og han var fra Joseland.
0: At det var på Joseland?
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: I Kirkebygd, mener jeg.
0: Det var i Kirkebygd.
1: Ja. Det kan ha vært... Det er nok så lenge siden dette.
2: Ja, altså kona hans var post om postsjåfør. Så hun ville heller ha en lavere bil enn det var en Opel, tror jeg.
0: Ja.
2: Og dermed så ble denne bilen til salgs, og jeg fikk han en meget rimelig.
0: Ja, så flott da.
2: Den beste bilen jeg har hatt.
0: Det er jo litt spennende.
1: Jeg lurer på om det kan ha vært Trygve Kalleberg.
2: Nei, det var det ikke.
1: Og Thorolf Austrø.
2: Oi, dette blir for lenge. Det er for lang tid tilbake, dette.
1: Hadde han? Torkel hadde han?
2: Kanskje.
1: Ja, kanskje. Han drev i amerikanske biler.
0: Ja.
1: Han hadde drosje.
2: Ja.
0: Men det var...
2: Ja, han hadde drosje, men så mistet han den drosjekjøringen, og så ble den nevøen han som overtok bilen.
1: Ja, det har nok vært noe... Det har nok vært... Han har vært inne i bildet, tror jeg.
2: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det var hyggelig. Men, det var en gøy historie.
2: Det var gøy å høre Åsetraten.
0: Ja, så bra. Ja,
1: takk for det.
2: Som vet at det er spilt, ja.
0: Ja.
2: Og da sier jeg tusen takk for meg i kveld.
0: Så må du ha en god helg.
2: I like måte.
0: Tusen takk.
1: Og god sommer.
0: Og god sommer.
2: I like måte. Ha det godt.
0: Ha det. Da har vi reklame. Er det sånn, Tom Erik? Nei, vi har gått forbi reklamen, for reklamen er ferdig nå. Så vi jobber med dere vekk. Da tøker vi neste telefon i stedet for. Hallo, ja.
3: Hallo.
0: Hei, sånn. Hvem snakker vi med nå?
3: Det er Jan Martin Glenvang igjen.
0: Hei, Jan Martin.
3: Dere ville ha resultatet av fotballkampen, har du fått den?
0: Er han ferdig nå?
3: Ja.
0: Nei, nå vil jeg ha det. Jeg er ikke bare ingen som har sagt det.
3: 4-1 til...
0: Det ble 4-1, ja.
3: 4-1, ja.
0: Ja. Ja, men det gjorde jo ikke noe for meg vi gjør allikevel, er det ikke sånn?
3: Jo, men altså... Når de sender ut et B-lag, så må du bare vente at det blir sånn.
1: Ja, det må jo det.
0: Men sånn som når det at det da blir 1 og 2 og 3 og 4-1, hvorfor bytter de ikke ut de spillere da med noen av de beste? Ja,
3: si det, men de er redde for at de skal bli skadet, vet du.
0: Ja, det er derfor, ja, for da de trenger A-laget til neste kamp, liksom.
3: Ja, de trenger kvil og alt.
0: Ja.
1: Og si den varmen som ikke de er vant med heller.
3: Nei.
0: Er det så jækla varmt?
1: Da er vi snart.
3: Nei, men 4-1 er greit nok det med B-lag, vet du.
0: Ja, det ene målet der må vi jo bare være glad for, tror du ikke det?
1: Det er greit i hvert fall å score 1.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men nei, men ellers vet ikke jeg om jeg har noen svar på noen spørsmål. Husker ikke spørsmålene
0: jeg har. Nei, det eneste jeg er ute, pappa er jo ute et par rebuser, men jeg er jo ute hva er Japans nasjonalsport. Teker du den på rappen?
3: Herregud, er det noe med... Er det noe landhockey, eller...
0: Nei, Japan, vet du.
3: Japan, ja. Nei, prøv en ny igjen.
0: I hvilket land ble OL først arrangert?
3: Det må jo være i Hellas.
0: Helt riktig, det må det.
3: Ja.
0: Jeg er helt enig med deg at det må det. Det sies korrekt.
1: Du er ferdig, jeg har fått rett på det.

0: Da vi tilbake med premieringen. Da vi første premie, pizza, gavekort på pizza på Harris. Og den går til Ove Bensen og min kjære Edith. Eller helst Ove da, for Edith har ikke ringt. Og så det andre plassen, andre premien, det to sjokoladeplater. De gikk til Hildur Tesaker. Så fint hvis de to kan ringe inn og bekrefte at de har fått med seg at de har fått premie. Så det bare å ønske alle en god helg, takke for kvelden, og si god sommer, eller noe sånt, pappa?
1: Takk for i kveld og god sommer. Så hvis alt gjenger til planen, så kan det være å bli med igjen til høsten.
0: Det gleder vi jo ikke til. Da blir det mer Åsetrallen musikk.
1: Det tør ikke jeg lover.
0: Ok, ha det. God helg.

Velkommen til to timer musikk her på Skansatt med Aril I studio. Det var Kontrast som fikk starte med Han tok mitt hjerte. Da skal vi over til Engelbert Humperdinck, Release Me.

0: tro hva du vil med Furuns. Hva dette her?
1: Dette Skansat.
2: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807.
3: 85 807.
2: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
3: 85 807.
2: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
4: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

Duncan og Janne Freaky med Stranger. Da skal vi over til Baby Elephant Walk med Henry McKinney.

fra Baby Elephant Walk så skal vi over til Spanish Flea, Herbert Albert og The Cuban Brass. Kommer nå.

0: 24 timer I døgnet. 24 timer I døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

0: Dette er Skansat.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.
3: Der skal vi få med oss Crazy med Julio Iglesias.

Da har vi kommet frem til siste låten på musikk to timer her på Skansatt med Arili I studio. Det blir kontrast som får avslutte.

0: en del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.